نومیڈ گیمز کی باضابطہ افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کی۔ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی حقیقی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہی، جبکہ سابقہ سال اسی مدت میں یہ 6.9% تھی۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد سے متعلق وزارت نے موجودہ مالی سال کی اپریل سے لے کر جون تک کی پہلی سہ ماہی کے لیے جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود بھارتی معیشت میں ترقی کی رفتار برقرار رہی ہے۔ وزارت کے سیکرٹری ڈاکٹر سورب گرگ نے کہا کہ سبھی شعبوں میں شرح ترقی بہت مثبت رہی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے باوجود سرکار کے اقدامات کا اثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہنے کو ایک بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ اس کامیابی سے تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، سپلائی نظام میں رکاوٹوں اور عالمی غیر یقینی کے حالات کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی قوت اور ان کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ معیشت کی اس شاندار کارکردگی کا سہرا ملک کے عوام اور ان کی محنت کو جاتا ہے۔ سرکاری عادت و شمار میں بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہنے کے انکشاف کے بعد امریکہ نے بھارت کو ایک ولولہ انگیز، مضبوط اور مستحکم معیشت والا ملک قرار دیا ہے۔ ایک خبر رسائی ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں وائٹ ہاؤس کے سینئر ڈپٹی پریس سیکرٹری کش دیسائی نے کہا کہ شرح ترقی کے اعداد و شمار سے ٹرمپ انتظامیہ کے اس نقطہ نظر کی تصدیق ہوتی ہے کہ بھارت تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی اقتصادی قوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی وسیع اور وسعت حاصل کرنے والی معیشت سے امریکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے بڑے مواقع سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ بھی بھارت میں امریکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے اور امریکہ میں اور زیادہ بھارتی سرمایہ کاری کی خواہش مند ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے عالمی بینک کی جانب سے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں ثالثی عدالت کے فیصلے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے مذکورہ ٹرائبونل کی اتھارٹی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فیصلے قانونی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے کبھی بھی ثالثی سے متعلق اس پینل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کارروائی میں حصہ لیا، اور وہ اس کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے۔ بھارت نے یہ بات دہرائی ہے کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدہ اب بھی معطل ہے۔ یہ بیان ہیگ میں ثالثی سے متعلق عدالت کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے کہ مذکورہ معاہدے کو موقوف رکھنے کی بھارت کی وجوہات کے حوالے سے اسے معطل رکھنے یا ختم کرنے کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مذکورہ پینل نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ 1960 کے پانی میں حصے داری کے سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے۔ بھارت نے البتہ یہ دلیل پیش کرتے ہوئے فیصلے کو خارج کر دیا کہ مذکورہ پینل ہی معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قائم کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ معاہدے کے تعلق سے بھارت کے آزادانہ فیصلوں یا بنیادی ڈھانچے کے اس کے پروجیکٹوں کے تعلق سے پینل کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ بھارت نے پچھلے سال اپریل میں پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے بعد دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطل کر دیا تھا۔ بھارت نے قومی سلامتی کو لاحق تشویش اور سرحد پار سے دہشت گردی جاری رہنے کا حوالہ دیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مذکورہ معاہدے کے بارے میں اس کا فیصلہ اپنا معاملہ ہے اور ثالثی سے متعلق پینل کے بیانات یا فیصلوں سے پانی اور بنیادی ڈھانچے سے پروجیکٹوں سے متعلق اس کے اقدامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیپال میں بچاؤ ٹیمیں ان 600 سے زیادہ کارکنوں تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ ترشولی 3A پن بجلی پروجیکٹ کے مقام پر مٹی اور گاد سے بھری ہوئی ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بچاؤ ٹیموں کے اہلکار ٹنل کا راستہ صاف کرنے کے لیے دھماکہ خیز مادوں، بھاری مشینری اور ایئر پمپس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ زندہ بچ جانے والے کارکنوں کو تلاش کیا جا سکے۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 939 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3925 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان میں 592 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ پن بجلی پروجیکٹوں کے مقام سے اب تک 279 افراد کو بچایا گیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر 11,000 سے زیادہ لوگوں کو بچا کر باہر لایا گیا ہے۔ بچاؤ کارروائی میں بھارت، جنوبی کوریا

0: اور آسٹریلیا کے ماہرین کے ساتھ ساتھ نیپال اور چین کی فوجی ٹیمیں معاونت کر رہی ہیں. بھارت نے بچاؤ کارروائی اور متاثرہ لوگوں کی شناخت میں مدد کی خاطر خصوصی ٹیمیں وہاں بھیجی ہیں. بھارت کی 19 ارکان پر مشتمل ایک فورنسک ٹیم نے وہاں برامد کی گئی لاشوں کی شناخت کی خاطر ڈی این اے جانچ میں مدد کرتے ہوئے کاٹھمانڈو میں اپنا کام شروع کر دیا ہے. ادھر پن بجلی پروجیکٹوں کے مقامات پر بھی ایک بھارتی بچاؤ ٹیم کام کر رہی ہے. یہ ماہرین 933 کارکنوں اور ملازمین کا پتہ لگانے کے لیے نیپال کے حکام کی مدد کر رہے ہیں جو 26 اگست سے لاپتہ ہیں. ایسا خیال ہے کہ ان میں سے کئی کارکن ٹنلز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. نیپال میں سیلاب آنے اور بہار میں دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کے تناظر میں مویشی پروری اور ماہی پروری سے متعلق وسائل کے محکمے نے لوگوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ان مچھلیوں کو کھانے میں استعمال نہ کریں جنہیں سیلاب کے پانی سے پکڑا گیا ہے. محکمے کے مطابق سیلاب کے دوران مچھلیاں گندے پانی، مردہ مویشیوں اور دیگر ناقص مادوں کے رابطے میں آ سکتی ہیں، اس لیے بیکٹیریا، وائرس اور بیماری پھیلانے والے دیگر جراثیم کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے علاقے اور اس سے متصل شمالی ساحلی اڈیشا میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر اڈیشا میں پھر سے شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا امکان ہے. موسمیات محکمے نے سندر گڑھ اور کیونجھر ضلع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ 6 ضلعوں کے لیے اورنج وارننگ جاری کی گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اڈیشا میں پھر سے بارش کا زور بڑھ گیا ہے. موسمیات محکمے نے جھارسوگڑا، بارگڑھ، سمبل پور، دیوگڑھ، انگول اور میور بھنج ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ 12 ضلعوں میں یلو الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے. جولائی کے مہینے میں اڈیشا میں 91% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی. ادھر جون سے لے کر 26 اگست تک ریاست میں 1104 ملی میٹر بارش ہوئی، جو کہ نارمل سے 31% زیادہ ہے. موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں کل کے بعد بارش کا زور کم ہو جانے کا امکان ہے، البتہ کہیں کہیں بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: بھارتی موسمیات محکمے نے آج چھتیس گڑھ میں بہت شدید بارش سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. ہماچل پردیش، بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اڈیشا، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے. موسمیات محکمے کے مطابق قومی راجدھانی دلی میں آج دوپہر کو گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے. بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویبر کل سے بھارت کا 3 دن کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران وہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے وسیع تر علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی خاطر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تبادلہ خیال کریں گے. لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. اس طرح ان کا ارجنٹینا کے کھلاڑی کے طور پر 20 سال کا کریئر اختتام کو پہنچا، جس میں ورلڈ کپ کی فتح، 2 کوپا امریکا خطاب اور اپنے ملک کے لیے 207 میچ کھیلنے کا ریکارڈ شامل ہے. میسی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اسپین کے خلاف ورلڈ کپ فائنل میں شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، اور پھر ان کے والد کے انتقال نے انہیں مزید قائل کیا کہ اب انہیں کھیل سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. 39 سالہ میسی نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ میں اس فیصلے کا اعلان کیا. یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
2: شکریہ شگفتہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اہم اردو اخبارات میں کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی مختلف عالمی لیڈروں سے ملاقات کو کی اہم خبر کو اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، کرغزستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلے خیال کیا. روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، بھارت یوکرین معاملے میں تمام پرامن کوششوں کا حامی. وزیر اعظم اور روسی صدر کی دفاعی تعاون، توانائی کی فراہمی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت. روزنامہ پرتاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ فیشن ٹیکنالوجی کے پیشاور افراد ایسے پروڈکٹس تیار کریں جن میں بھارت کی مہک بھی ہو. دفاعی سیکٹر کے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے.

0: کرکٹ میں افغانستان کے خلاف 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کرغیز جمہوریہ کی راجدھانی بشکیک میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کی 26ویں میٹنگ میں شرکت کی۔ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے سبھی رکن ممالک پر دہشت گردی کے لیے مالی مدد فراہم کرنے، لوگوں کو بھرتی کرنے، شدت پسندی اور محفوظ پناہ گاہوں کے پورے ایکو نظام کو نیست و نابود کرنے پر زور دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے میں دوہرے معیار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جناب مودی نے دنیا بھر کے مختلف حصوں میں جاری لڑائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اور مہازارائیاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہیں اور سبھی معاملات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ برس شنگھائی تعاون تنظیم تہذیبی ڈائلاگ کی تجویز پیش کی تھی۔ وزیراعظم نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کا پہلا اجلاس اس سال بھارت میں ہوگا۔ بھارت کی ترجیحات کو ایس سی او بشکیک اعلامیے میں نمایاں طور پر شامل کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اعلامیے میں بات چیت کی خاطر ایک کرہ ارض، ایک کنبہ، ایک مستقبل کے نظریے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی اور کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے سرحد پار دہشت گردوں کی نقل و حرکت سمیت دہشت گردی کے خلاف جامع اقدامات پر بھی زور دیا۔ رہنماؤں نے اس سال بھارت میں ہونے والے ایس سی او سیولائزیشن ڈائلوگ فورم کا خیر مقدم کیا اور ایس سی او ینگ آتھرز کانفرنس کی بھارت کی پہل کو سراہا۔ اعلامیے میں انگریزی کو ایس سی او کی سرکاری اور کام کاج کی زبان کے طور پر شامل کیے جانے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ بشکیک سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیراعظم مودی کرغستان کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آج دوپہر وطن واپس ہونے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ایس سی او سمٹ کے موقع پر مختلف میٹنگیں بھارت کے لیے سود مند ثابت ہوں گی۔ بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سمٹ 13 اہم نتائج کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ان نتائج میں انسداد دہشت گردی، آب و ہوا سے متعلق اقدامات، توانائی، قدرتی آفت کے بندوبست اور ڈیجیٹل اشتراک کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ایس سی او کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس میں 4 مفاہمت ناموں اور 20 سے زیادہ فیصلوں کو منظوری بھی دی گئی ہے۔ یہ اقدامات دہشت گردی، انتہا پسندی، منظم جرائم اور ایک دوسرے کے ممالک میں دیگر خطرات سے نمٹنے کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کریں گے۔ منشیات کی غیر قانونی تجارت کی روک تھام کے سلسلے میں بھی مختلف فیصلے کیے گئے ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور توانائی کے سلسلے میں ایس سی او ممالک نے توانائی کی بچت اور مؤثر استعمال کے سلسلے میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سمٹ میں ہنگامی صورتحال سے متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے ایک بیان بھی منظور کیا گیا۔ ڈیجیٹل شعبے میں رکن ممالک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اشتراک کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ نتائج علاقائی سلامتی، ترقی اور کنیکٹیوٹی کے معاملے پر اپنی پوزیشن پر پیش رفت کے لیے بھارت کو ایک کلیدی پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے آئندہ 25 برسوں کے لیے ایک نقشہ راہ پر زور دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں جل شکتی وزارت کی محکمہ جاتی سمٹ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اس 2 روزہ محکمہ جاتی سمٹ کا آغاز آج ہوا ہے اور یہ وزیراعظم کے محکمہ جاتی سمٹ کے نظریے کی سیریز کی پہلی سمٹ ہے، جس کا مقصد ٹیم انڈیا کے جذبے کو مستحکم کرنا اور تعاون پر مبنی وفاق کو مضبوط کرنا ہے۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران پردھان منتری دھن دھانیہ کرشی یوجنا پی ایم ڈی ڈی کے وائی کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران 100 نامزد ضلعوں میں اس اسکیم کے نفاذ میں تیزی لانے، اسے دوسری اسکیموں کے ساتھ مربوط کرنے اور کسانوں کے لیے ضلع وار کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ اسکیم کے 6 مقاصد پر مبنی 100 ضلعوں کی کارکردگی کا اوسط اسکور اپریل 2026 کے 22.54 سے بڑھ کر جولائی 2026 میں 38.85 ہو گیا ہے، جو کہ 16.31 پوائنٹس کی بہتری ہے۔ وزارت نے بتایا کہ یہ اسکیم 11 وزارتوں اور محکموں کی 36 مرکزی اسکیموں اور ریاستی اسکیموں اور پرائیویٹ شعبے کی شمولیت کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے نافذ کی جا رہی ہے۔ سالانہ اہداف کی پیش رفت کی نگرانی کے لیے 36 اسکیموں کے 74 نتائج پر مبنی اشاریوں اور 47 محصل پر مبنی اشاریوں پر مشتمل کل 121 اشاریوں کی شناخت کی گئی ہے. مرکزی کابینہ نے گزشتہ سال دھن دھانیہ کرشی یوجنا کو منظوری دی تھی اور 11 اکتوبر 2025 کو اس کا آغاز کیا تھا. دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: حکومت نے چینی کے ڈیلروں کے لیے چینی کا ذخیرہ کرنے کی حد 4,000 کوئنٹل سے گھٹا کر 2,000 کوئنٹل کر دی ہے. اس حد کا اطلاق اس سال 15 ستمبر سے 30 نومبر تک جاری رہے گا. چینی ذخیرہ کرنے کی حد میں کی گئی نئی کٹوتی کا مقصد ذخیرہ اندوزی اور قیاس آرائیوں پر مبنی تجارت کی روک تھام، صارفین کے مفادات کا تحفظ اور چینی کی وافر دستیابی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنانا ہے. فی الحال ملک بھر میں چینی کے ڈیلروں کو 4,000 کوئنٹل تک چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، جو اس سال 1 اگست سے نافذ العمل ہے. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیاز کی دستیابی وافر مقدار میں ہے اور حکومت نے کاندہ ایکسپریس اور سڑک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بفر سٹاک کی طے شدہ اور مقرر کردہ مقدار کی روانگی کا آغاز کیا ہے تاکہ پیاز کی قیمتوں کے سیزن کے دباؤ کو منضبط کیا جا سکے. خوراک، صارفین کے امور اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے کہا کہ 19 ریاستوں میں وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 30 ٹرک روانہ کرتے ہوئے خوردہ اقدامات کو خاطر خواہ وسعت دی گئی ہے. وزارت نے بتایا کہ اس پہل کے حصے کے طور پر ناسک سے 2 کاندہ ایکسپریس ٹرینوں کی کھیپ روانہ کی گئی ہے. وزارت نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 450 میٹرک ٹن پیاز دلی پہنچ گئی ہے اور اس کے علاوہ وارانسی، لکھنؤ، چنڈی گڑھ اور امرتسر اور پورے دلی قومی راجدھانی خطے میں تقسیم کی گئی ہے. وزارت نے مزید بتایا کہ بازار کی موجودہ صورتحال اور قیمتوں کے رجحان کو دیکھتے ہوئے تقریباً 1,000 میٹرک ٹن پیاز سڑک کے راستے اہم مراکز تک پہنچائی جا رہی ہے. وزارت نے اطلاع دی کہ بروقت ادائیگیوں کو یقینی بناتے ہوئے 210 کروڑ روپے سیدھے طور پر 3,400 کسانوں کو ادا کیے گئے. حکومت پیاز کے کسانوں کی مدد کے تئیں عہد بستہ ہے اور صارفین کے لیے بھی پیاز کی خاطر خواہ اور کفایتی دستیابی کو یقینی بنا رہی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں 16 دفاعی شعبے کی سرکاری کمپنیوں کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا. اپنے خطاب میں جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سال 2025-26 میں بھارت کی دفاعی ساز و سامان کی تیاری تقریباً 1.8 لاکھ کروڑ روپے رہی. انہوں نے اس اصولیابی کو آتم نربھر دفاعی صنعتی بنیاد قائم کرنے کی جانب ملک کی اہم پیش رفت قرار دیا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دفاعی شعبے کی سرکاری کمپنیوں کی پیش رفت محض اقتصادی صنعتی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قومی سلامتی کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے. مرکزی حکومت نے ایندھن کے برآمداتی محصول سے متعلق اپنے 15 روزہ تازہ جائزے کے حصے کے طور پر پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کی برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی پر نظر ثانی کی ہے. نظر ثانی شدہ قیمتوں کے مطابق پیٹرول پر برآمداتی محصول میں 1.5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیزل پر یہ محصول 25 روپے فی لیٹر تک بڑھا دیا گیا. ہوائی جہازوں کے ایندھن پر محصول میں 19 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی نظر ثانی شدہ شرحیں آج سے لاگو ہو جائیں گی. تاہم گھریلو کھپت کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر موجودہ ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. حکومت نے آج سی جے پی کی جانب سے 5 ستمبر کو ہونے والا اپنا احتجاج نہ کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے یقین دہانی کرائی کہ احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف درج سبھی معاملات واپس لیے جائیں گے اور مستقبل میں ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ مرکز نے بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں سے بھی صلاح و مشورہ کیا ہے اور اب اس بات کی یقین دہانی کو پورا کیا جا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی ہے.
3: ہم نے چھاتروں کے بھوشیہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آشواسن دیا تھا کہ پردرشنکاری چھاتروں پر درج کیے گئے معاملے واپس لیے جائیں گے. اسی کرم میں ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی شاست پردیشوں میں جو سرکاریں تھیں ان سے بھی چرچا کی تھی اور ہم اس آشواسن کو پورا کرنے جا رہے ہیں. سی جے پی کے پروکتا نے پریس کانفرنس کر کے 5 ستمبر کو پرستاوت ویروھ پردرشن کو واپس لینے کا جو نرنے لیا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں.
0: انسانی حقوق سے متعلق قومی کمیشن این ایچ آر سی نے اس بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کی جانب سے ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے معاملے میں دلی اور گوتم بدھ نگر کے پولیس کمشنروں اور اتر پردیش کے مین پوری کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں وہ گریٹر نوئیڈا سے سوار ہوئی تھی. یہ واقعہ گزشتہ مہینے کی 4 تاریخ کو پیش آیا تھا. کمیشن نے 2 ہفتے کے اندر اندر اس معاملے پر ان سے تفصیلی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے. جس میں تحقیقات اور اگر متاثرہ کو کوئی معاوضہ دیا گیا ہو تو اس کی تفصیل بھی